0: Muy buen día, amigos, amigas ointes. Aquí agora comezamos o noso mediodía de Cope o Carballiño, edición deste día luns 21 de setembro de 2026, día festivo hoxe. Recordámosvos, de carácter local, de ámbito local, no concello de San Cristóbo de Cea, onde esta noite, coa última das verbenas, despedirán xa por este ano as festas da Saleta, igual que facíamos esta fin de semana cando despedíamos aquí as festas patronais no Carballiño. A dous días, apenas de que chegue no calendario, de que entre no calendario o outono, que será este mércores que ven, pasado mañá, de momento, pois xa está desvendo, e sentindo. Tempo totalmente de verán, con temperaturas mesmo altas, moi altas, para este período do ano de transición entre o verán e o outono. O ceo vai permanecer completamente despexado en todas partes e as temperaturas alcanzarán valores máximos para esta tarde, fixadevos, entre os 33 graus de media no Carballiño e comarca e os 35 graus no Ribeiro.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: E a esta hora están en plena celebración en Cea, na capela da Saleta, da misa solemne, que segue a procesión. Misa solemne que está cantando o coro Lembranzas de Pontevedra. Antes, Cea animouse coa música. Esta mañá, desde as 10:30, da banda de música popular de Moimenta, que tamén acompañou a procesión, e logo a 1:30 da tarde dará un concerto na Praza Mayor de Cea. Pola tarde haberá xogos na Praza do Santo Cristo de Cea e pola noite xa será a última das verbenas, das 4 verbenas da Festa da Saleta deste ano, que comezaban o pasado venres, despídense hoxe con esta última verbena a partir das 10:30 da noite coa orquestra New York na Praza Mayor de Cea. E o Concello do Carballiño, para máis señas, a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño ven de abrir desde este pasado venres o prazo de inscripción de matrícula para as ensinanzas que se van impartir este novo curso, que arrancará a principios do mes que ven, do mes de outubro, nas escolas municipais de teatro e danza do Concello do Carballiño. En concreto, as clases comenzarán o día 5 de outubro e estenderánse durante todo o curso escolar 2026-2027. A Escola de Danza oferta unha ampla variedade de disciplinas para este curso, como son os ritmos latinos, tanto no nivel de iniciación como de perfeccionamento, tamén baile moderno, zencore, esta actividade que é combinación de forza, de equilibrio e mobilidade, e zumba. As inscripcións deben realizarse na área de cultura do Concello do Carballiño. A matrícula, polo tanto, está aberta desde este pasado venres, día 18. Por a súa parte, a Escola de Teatro ofrecerá 3 niveis de formación, que son infantil, iniciación e perfeccionamento. O Concello de Beariz dedica o ex futbolista José Carballeda Pérez, Pepe Carballeda, unha rúa na súa localidade de nacemento, unha rúa no lugar de Doade, pasando a denominarse, a chamarse, a rúa José Carballeda Pérez. No Boletín Oficial da Provincia de Ourense aparece hoxe este acordo que adoptou por unanimidade no pasado mes de xullo a Corporación Municipal do Concello de Beariz. Agora, o expediente pode consultarse na sede electrónica deste Concello de Beariz en beariz.sedeelectronica.es. Pepe Carballeda foi un destacado futbolista na década dos 60 e 70 do século pasado. Formou parte do Club Deportivo Arenteiro, iniciou a súa exitosa carreira deportiva no Arenteiro, logo continuou no Ourense, no Club Deportivo Ourense, no Pontevedra Club de Fútbol, colgou as botas no Racing Portuense. Bueno, pois Pepe Carballeda, un dos futbolistas desde logo máis destacados de Beariz, por extensión da comarca do Carballeño, terá unha rúa que leva o seu nome no seu pobo de nacemento en Doade, en Beariz. Xa que falamos de un futbolista, xa que falamos de fútbol, pois claro que sí, que como todos os luns, tamén a parte final deste programa de radio e con Lolo Carril repasaremos a sorte que tiveron os nosos representantes nas distintas categorías do fútbol, con mención especial para ese triunfo do Club Deportivo Arenteiro ante o Lalín onte no Estadio de Espiñedo na terceira xornada do Campeonato de Liga da Terceira Red. Esta mañá a Casa do Concello do Carballiño acollía o acto de presentación do que será este sábado que ven, pois un dos acontecementos culturais, musicais e lúdicos destacados desta semana, a foliada da agrupación cultural Avantar, que terá lugar este sábado que ven, iniciándose desde as 7 da tarde co concerto a foliada na Praza Mayor, e logo desde as 8:30 en adiante xa con ese tradicional recorrido por varios locais da hostelería carballiñesa. Esta foliada de Avantar 2026, que estará dedicada á memoria de Víctor Vázquez Gulías, que foi durante anos pois destacado activista cultural, que precisamente foi un dos grandes animadores impulsores desta actividade, desta foliada que celebra a agrupación cultural Avantar do Carballiño este sábado que ven, con destacada participación de grupos de música tradicional que animarán este sábado que ven a tarde-noite carballiñesa.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia

0: Estes días atrás visitaba aquí os nosos estudos, os de Cope o Carballiño, Sonia Moral, veciña do Concello de Piñor, e tamén aquí no Carballiño, onde reside xa desde fai unhos cantos anos. Sonia Moral dedicou un libro, escribiu un libro a memoria do seu pai cando comezou a sufrir a terrible enfermidade do Alzheimer. Un libro dedicado á súa memoria para que non se perdese precisamente a súa memoria, as súas vivencias. Así non lo contaba.
1: E empezou a perder os seus recordos. Entonces eu quixen manterlle unha mente activa e o único que se me ocurriu foi escribir sobre a súa infancia. E aí empezamos. O que non nos íbamos imaginar, nin il, nin eu, era que esa terapia íbame axudar moito máis a conocelo a él e a conocer a vida dos meus antepasados. De persoas que estiveron aí moito antes que nós, pero que ni siquiera sabemos o seu nome. E que gracias a elas, de algún xeito de todos, nos estamos aquí. Entonces é un homenaxe a todos en xeral.
2: O sea, xa trátase de recuperar a historia familiar.
1: Sí, a memoria, pero xa non solamente miña da familia, senón de todas esas persoas que pasaron en todos os lados. O sea, pode ser na miña familia, como na túa, como de calquer persoa. Porque aquí pongo o nombre de Baltasar, pero sacando o nombre de Baltasar pode facer referencia a calquera. Falamos de traballos de antaño, por exemplo, os que facían meus avós, que facían pois, o xabón, elaboraban o xabón na casa, como facían alá. Todas esas cousiñas que hoxe están, bueno, pois que non se coñecen, a non ser que vayamos a unha feira e que vexamos así de antigüedades como facían. Entonces é para lle dar valor a esas persoas que fixeron tanto por nós e que hoxe ni siquiera nos lembramos delas. Non sabemos nin como se chama.
2: O sea, xa digo que teu pai, antes de perder a memoria paulatinamente, sí guardaba moitos recordos logo.
1: Sí, ademais, ele sempre falaba, tiña moi bons recordos de cando era neno. O sea, foi unha infancia moi dura, pero ao mesmo tempo marcou para poder chegar a ser a persona que se chegou a formar. Entonces sempre lle dou valor moito a moitas cousas. O que nós non lle damos importancia, pois ele tiña un valor moi grande. Entonces eso é por iso eu quixen recuperar eses recordos e ao mesmo tempo axudarlle a que ele, pois eso, manterlle esa mente activa e bueno, pois aí unha tableta de chocolate que, bueno, para mí foi unha experiencia brutal. Pude no levar tamén, mientras, bueno, e la súa saúde pudo, leválo a sitios que facía mellor máis de 60 anos que non iba. Entonces, o de poñer ali un pé e emocionarse, dixen, bueno, estou facendo un bo traballo. Porque so fixo lle recordar. Entonces, bueno, durante unha semana non falaba de outra cousa. Entón, bueno, pois pues aí sinto-me bastante orgullosa por o que fixemos.
2: O sea que tú escribías, tomabas notas e teu pai era o narrador.
1: Era o narrador, exactamente. Ele decíame, pois pues, a ver, papá, contame que che pasou cando ti eras pequeno, como se chamaban os teus avós ou os teus bisavós, que é o que facían, a que se dedicaban, non? Tu avó traballaba, non traballaba.

0: Logo, pois, cales eran os seus mellores amigos? Pois, leveinos ao barco, porque meu pai é do barco de Valdeorras. Ajá. Leveino ao barco, entrevistarse con ele. Ademais, eu graveino, el, como se fora o entrevistador, e os amigos, pois, os entrevistados. Entón, ele facíase, sentíase como interesante. Entón, eso activaballe tamén a enerxía. Porque, claro, eu vio sempre, ele sempre, meu pai sempre foi moi activo, e vialo apalancado, sempre vendo, sentado ou vendo a televisión, e digo, no, isto non pode ser. E ver que inda que perda a memoria, que lle estás dando un pouquiño de luz, esa oscuridade, como digo ben no libro, pois eso tamén me, bueno, me axudou bastante, non? De poder axudar e de ver que se sentía ben ao mesmo tempo, claro.
1: O sea, que neste caso o lugar de nacemento, o paraíso da nosa infancia é a Terra do Barco.
0: A Terra do Barco, nun puebliño que se chama Soulecín. Fermosísimo, o que convita a todo mundo que vai a velo.
1: Aí é onde temos a patria, a nosa infancia, non?
0: Sí, totalmente.
1: É que recordaba desa época? Cales, vale, son os detalles así máis graciosos ou simpáticos?
0: Vale, el tuvo sempre un detalle super simpático cos amigos, por exemplo, tiña moita pobreza. O sea, na casa de meus avós...
1: Sí, bueno, en xeral.
0: En xeral, por eso digo eu que, inda que fale de meu pai, calquera se pode sentir identificado.
1: Sobre que ano nos situamos?
0: El naceu no 42, vale, entón, claro, tiña amigos que... Como
1: anos 50, logo.
0: Sí, poñámoslle aí, máis ou menos. Entonces, claro, aí, por exemplo, fala das cartillas de racionamiento, que inda que, por exemplo, il pouco se dá de conta deso, tamén o sufriron. Entonces, inda que il non se acorde, nos buscamos xente que si o viviu. E, de feito, teño aquí no Carballiño dúas centenarias que me axudaron maravillosas. Un é de Santrós, dun puebliño de Cea, que se chama Maruxiña, eu sigo chamando así, da que pase dos 100 anos, ya Aurora, que tamén me axudaron moitísimo. Entonces con elas puden describir un pouquiño máis do que meu pai, ao mellor non se, non me daba descifrado que podía ser esa cartilla, non? Para mí foi durísimo escribir, porque, bueno, creo que deixei vaguas en cada páxina, porque, bueno, o sea, normalmente tives a teu pai como a persona que é hoxe, con canas, con arrugas, pero non nos poñemos a pensar que ele tamén foi un neno, e que viviu unha infancia ben diferente a nosa, non? Uh-huh. Entonces, bueno, o recordo así máis simpático era o que tiña cunhos amigos. Os amigos que roubaban a comida das alacenas para poder despois xuntarse e comelas as agochadas, non? Hasta que os pais deron conta de que a alacena iba a menos e eles estaban un poquinho máis gordos. Pero bueno, son esas pequenas anécdotas.
1: Que profesión tiña teu pai?
0: Pois mira, meu pai traballou moitísimos anos coa madeira. Iba moito polo Irixo, a xente toda do Irixo, pois, coñecía. E logo últimamente, pois, tanto meu pai como miña nai tiña unha cafetería en Cotelas que se chamaba Nova Lúa. Cerraron, pois, bueno, cando foi da pandemia. E eso xa que se dedicaba.
1: O sea, por aí tamén saldrían curiosidades, me imagino.
0: Sí, despois, digamos, hacia...
1: Un bar dá pa moitos comentarios.
0: No, pero bueno, do bar casi non falamos nada.
1: Ah, vale.
0: Porque o que quixen é, como era o único recordos que tiña meu pai da infancia, quixen por recopilar todos eses recordos e logo tamén hasta que se casou. Entonces tamén falo da canda. Falo dos pobos de Piñor, de Barrando, Carballiño, falemos do balneario, das augas termales, falo do Ourense. O sea, non solamente se centra no que é infancia rodeado solamente do barco de Valdeorras, senón tamén da comarca do Carballiño, que é tan rica, que temos en cultura, en os monumentos tan maravillosos que nos rodean, como é, por exemplo, a Veracruz, o balneario, o mosteiro do Seira, e o pan de Cea.
1: E digo, sendo do barco, como chegou a Cotelas?
0: Bueno, é unha anécdota tamén bastante simpática, que de feito tamén se conta aquí no libro. Meu pai, pois, traballaba en Alemania, e ali coñeceu a un señor de Cotelas.
1: Ajá.
0: Entonces dixolle que tiña que visitar a Cotelas. Dixolle meu pai, bueno, pois eu vou a Cotelas se tives o barco. Entonces, bueno, por nunha desas visitas, ese señor quixolle presentar a unha amiga. Pero a meu pai non lle faía así tilín tilín e fixouse nunha chica que baixaba por unhas escaleiras e dixo, madre mía, que belleza de muller, e aí se enamoraron. Que pasa que daquela miña nai tiña 15 anos, meu pai era un poquinho, levalle 6 anos, era un poquinho máis maior, entonces tivo que esperar un pouco para poder levarla para Alemania.
1: O sea, tivo que voltar para Alemania solo,
0: sí,
1: a esperar.
0: Sí, esperou, bueno, a través de cartas que se escribían e, bueno, pois, pues, ao final casaron.
1: O azar, ¿eh?
0: Verdad que sí. Mira, se non fora
1: que coñecera... O azar é a emigración, neste caso, non? O que...
0: Exactamente.
1: Cantas aventuras hai detrás da emigración,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí. Eu que quero dicir, o sea, con isto, é unha mensaxe a todas esas persoas, se me están escoitando, que unha persoa que pase por este mesmo problema que meu pai, demencia, Alzheimer, non é que sexan iguales, pero ao mesmo tempo a memoria vaise perdendo, non? Entonces que procuren sacalos de aí, o sea, que inda que perdan, inda que... A min costoume, de feito, eu tuve que ir a terapia emocional... eu foi a mellor cousa que pude facer, porque é moi duro ver unha persoa que te está mirando, pero sabes que non te recoñece. sobre todo cando pasa o tempo, non? Entonces que aínda que sean que lle escriban, que lles enseñen un álbum de fotos. E, por exemplo, meu pai sacaba yo álbum de fotos que temos na casa, e dicille, bueno, quen é esta? Ao principio, claro, ela il coñecía, pero xa últimamente se lle costaba reconocer incluso a súa propia nai.
1: Ajá, xa non lle quedaba nin recordo.
0: Xa, ¿no? Casi non lle quedaba. Incluso eu, por exemplo, falaba conmigo, eu sabía que lle costaba, somos tres irmás, que lle costaba saber quen era cada unha.
1: Recoñecerte.
0: Sí, ya soe bastante duro, inda que un faga que non, sabes, que non lle dábamos importancia, porque importancia pel, para que non se dera de conta que notábamos que lle estaba pasando algo, pero bastante duro. E así me gustaría, porque sei que miña nai me está escoitando, se me permites, adicarlle todas as entrevistas e todas as presentacións que poda facer, porque meu pai, por desgraza, faleceu a semana de, o sea, unha semana antes de nos entregar o libro, e non pode vivir, pois gustaríame adicarlle todas as entrevistas e todo o que poda facer a miña nai, porque foi unha enfermeira, unha compañeira, unha muller, e unha nai super especial, acompañando sempre a meu pai as 24 horas do día, que é moi fácil de decir, me estáseme poñendo a pele galiña, porque claro, eu podes ir de visita, vimos a comer ali, recolles, limpas e tal, pero quen estar 24 horas con meu pai foi miña nai. Entonces eso é para agradecer.
1: Bueno, pues sirva esta entrevista con Sonia Moral, que é escritora de Cotelas, para decirles a todos vostedes que aproveiten o tempo e se fagan cargo, si pode ser, desa transmisión oral, non, que sí, teñen os maiores e que moitas veces queren sacala para fora e non temos nin a paciencia nin as gañas de escoitar, non? É que sí, importante é a transmisión oral, non?
0: Exacto, sobre todo ter un poquinho máis de tempo cos nosos maiores, porque se nos paramos, eu vi uno, por exemplo, con miña abuela coa recopilación de cantigas, vino cos Trillizos de Astureses, o sea, pero sempre andamos a correr, sempre teño que ir ali, teño que ir alá, pero deberíamos pararnos un poquinho a escoitalos, porque íbamos a aprender moito máis do que encontramos nun libro historia, segurísimo.
1: O libro das cantigas con tua abuela levou-vos hasta o lugar tamén, non?
0: Levou-nos hasta o lugar, sí. Alá foi bueno, encantadísima con ela, ela super orgullosa. E, bueno, todo foron experiencias super bonitas e positivas. E, bueno, pues mira, miña abuela non as cantaba. Ela solamente más decía para que eu escribir. Ás veces chegaba ali e decíame, bueno, non teño moitas. E ese día decíame 20.
1: Ajá.
0: O sea que, imagínate, tiña unha cabeza impresionante. E logo, si, tiña como unha segunda parte para, bueno, digamos, para añadir, facer un libro máis amplio, pero, bueno, ela faleceu. Eu xa non tuve ganas. Quedaron aí con cartas que se escribía cun afillado de guerra. Ahora sigo aí matinando a ver si fago algo con elas, porque é moi bonito, a verdade.
1: O sea, xa que foi unha cantareira.
0: Ni siquiera cantou, ela nunca cantou, non.
1: Escoitaba,
0: ela do que recordaba do...
1: Ni pandeireta, ni nada.
0: Nada, ela tocaba así coas mans, na mesa, encima da mesa, pero nunca cantou nada. Siempre non lo recitaba, como se fora un poema, nada máis.
1: Quedouse ca copla.
0: Totalmente, sí, tiña unha cabeza impresionante.
1: Bueno, pues continuamos un momentiño máis con Sonia Moral e facemos agora xa preguntas a toda unha profesional da literatura. Contanos, Sonia, como e cando descubriches que querías dedicarte a escribir?
0: Bueno, eu sempre me gustou escribir dende pequeniña, pero bueno, cando empecé con isto foi a raíz de miña avó, por eso teño que lle dar as gracias. Eu sabía que tiña que recoller esas cantigas, porque senón non facía unha vez que las se fora, miña nai podía ser que lle acordaran algunhas, pero nada máis. E a raíz aí de facer a recopilación das cantigas, empecé a contar un pouquiño como vivían os nosos avós a xuventude. Entonces empezou a falar dos fiadeiros, de que mientras as nais estaban tocando a pandereta e elas estaban bailando, estaban lle botando un ollo. Entonces, bueno, quixen un pouco dar un pouquiño de narrativa a toda esa... a todas risas e farras que as cantigas da poa, sin ser así solamente a cantiga. E logo dai, bueno, pois a poesía chamoume moito tamén. Poesía, os relatos curtos, que de feito empecé con tasca literatura, con Avantar. De feito daquela foi no 2018, que era presidente Eduardo. Foi unha persona que me apoiou sempre moitísimo, que tamén lle dou as gracias. Empecé así, dende aquela a escribir. E ás veces pois estaba no traballo e tiña que parar, porque se me viña unha cousa á cabeza, e tiña que apuntar onde fose.
1: Está ben.
0: Onde fose, sí.
1: Bueno, iba a preguntar de onde xurden as túas ideas principais para crear estas historias, pero xa non lo acabas de contar.
0: Todo hai un sentimento. Sempre escribo cun sentimento. Son incapaz de escribir sobre este micrófono se non ten un sentido para min. Se, por exemplo, aquí estivo meu pai sentado e tocou o micrófono, seguro que me va a salir algo.
1: É, por suposto, que te identificas con algún dos personaxes que creas, claro.
0: Totalmente.
1: Neste caso. Como manexas o bloqueo creativo cando as palabras non... non sale, non fluyen.
0: Tens que deixar. O sea, ás veces eu, por exemplo, non son unha persoa que este escribindo seguido, non? Hai xente que escribe todos os días un pouco. A min ten que me vir a inspiración. Pero a miña inspiración resulta que é nocturna. Entonces o mellor de estar, pues, desde as 10 da noite, imagínese, pues, hasta as 3 da mañá. Vale, logo levantarme ás 7 da mañá para traballar, o sea que pero teño que aproveitar cando teño a inspiración.
1: Se xa as musas chegan de noite.
0: As miñas si por son así un pouco nocturnas. Pero bueno, teño que aproveitar cando me veño. Pois, por exemplo, teño unha idea de que mira, pasoume con os meus dentistas que abriran a clínica aquí. E fixeran un ratonciño, un ratoncito Pérez, tiñolo ali no cristal, e digo, "Ui, algo teño que facer con este ratoncito." Entonces empezas así. Empezas así. Sempre teño que ter unha idea.
1: E a que parte, Sonia, do proceso de escritura che resulta máis difícil e cal disfrutar máis?
0: Eu penso que os disfruto todos. O sea, difícil, costume, por exemplo, co de meu pai, porque me metín totalmente na súa piel. O sea, eu fun así, tuve que sentir, eu tiña que ir aos sitios donde il traballou, fun hasta Castela, pa sentir o que il me decía. Ele decía que había campos extensos que non tiñan fin. E xin, é que eu teño que velo.
1: Tens que documentar, va.
0: Sí, teño que ir, entrevisteime, tuve a sorte de encontrarme cos familiares dos patrós, que se chamaban así, dos patrós das Segas. O sea, tuve a sorte de encontrarme xente maravillosa que, sen coñecerme de nada, abriron as portas da súa casa e do corazón para explicarme todas as dudas que eu tiña na cabeza. E aí naceu todo isto.
1: E que libro ou autor te ten influído máis no teu estilo literario?
0: Mira, pois tiven a sorte de coñecer a Xosé Neira Vilas.
1: Un grande.
0: Un grande, de feito, pois está aquí nunha das páxinas. Unha persoa que me colmou sempre de bons consellos, porque cando viña o Carballiño decía, me quero que sexas os meus oídos, porque iba, eu non entendía, dicía, como vou ser os teus oídos? Xo si, ao mellor íbamos ao instituto, non? E dicíame, non, porque moitos nenos pregúntanme, eu dende aquí non oio, entonces tú tens que me repetir o que les din. Entonces para min, eu quedome con todos os consellos que me dou este señor.
1: Ele contou a historia de Balbino e a ti contas a historia de teu pai.
0: Pois si, por si de feito, pois mira, hai aquí unha...
1: Que siguen sendo memorias dun neno labrego.
0: Exactamente, pois mira, nunha das entrevistas que fixen, dixen que Neira Vilas di nunha estrofa di virá máis xente, máis, trepando uns nos outros, esquecéndose adrede dos que morreron como se non houvesen vivido. Prácticamente la tableta fai unha homenaxe a todas esas persoas que pasaron moito antes que a nos, que é o que dicía ao principio.
1: Ajá.
0: E que de alguna maneira estamos lle dando o valor que merecen. Vale.
1: Bueno, yo, o da tableta de chocolate, a que ven?
0: Pues a tableta de chocolate, de feito, non tiña este título xiquera ao principio. Ao principio ibas a llamar La Llave. La Llave porque, ao empezar a escribir sobre a vida de meu pai, descubrín tanto muchísimas persoas que foron referentes na vida de meu pai, e por unha circunstancia ou outra, pues, deixáronse de ver, bueno, morrerían os maiores e tal. E reencontreime con eles. O sea, foi un... como un fío que seguí, algunha enerxía que hai aí que me daba pautas como para chegar a outro punto, non? Pero logo, sí que vin a historia real de Soulecín, no pobo de meu pai, que de feito chaman ya Segunda Rusia. Viviu, bueno, pues unhas circunstancias bastante dolorosas, pero bueno, eu aí non quixen entrar porque hai moitos libros que xa falan diso, non? Pero sí que falei sobre as vivencias que pasaron a miña familia coa xente que sufriu certas circunstancias, non vou falar de eso. Entonces, a tableta de chocolate fai referencia á amargura, por un lado, do sufrimento desas persoas, pero tamén á dozura.
1: Ajá.
0: E a la tableta de chocolate. E unha vida de resistencia, porque a pesares de todo o que sufriron, saliron adiante.
2: Pois esta é a historia da tableta de chocolate. O libro homenaxe de Sonia Moral, esta escritora de Piñor, do Concello de Piñor, homenaxe ao seu pai.
3: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
4: Thank you.
3: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

Muy buena tarde, amigos, amigas oyentes. Recomenzamos este noso tempo para esta nosa radio de proximidad de No Mediodía de Cope o Carballiño. Recomenzamos o noso tempo da información local e comarcal e tamén as entrevistas de actualidade que iremos compartindo con vos nesta segunda hora do programa en este luns 21 de setembro de 2026, día festivo de ámbito local nun dos nosos concellos. Claro que sí, onde senón, no de San Cristovo de Cea, festivo local. Hoxe no luns dar festas da Saleta, como popularmente tamén lle din chaman a tal día como a hoxe, sempre o luns que segue a fin de semana dar festas da Saleta, pois é día festivo de carácter local en Cea. Unhas festas da Saleta que comezaban o pasado venres, hoxe terán xa a cuarta e última verbena esta noite para, polo tanto, completar xa e despedir por este ano estas tan tradicionais festas da Saleta, da Vila do Bo Pan. E non sei se recordarán moitos anos con este tempo, con estas temperaturas. Eu si recordo unhas cantar festas da Saleta, pois estar xa bastante abrigado, estar bastante abrigado así xa pola noitiña e máis pola noite co avance da madrugada. Así que non sei se os veciños e veciñas de Cea pois recordarán moitas festas, así como a deste ano, no seu aspecto meteorolóxico, porque a verdade, señoras e señores ointes, estamos tendo temperaturas totalmente de verán, mesmo moi altas para este período do ano, porque claro, podían ser temperaturas de verán, non sei, 27, 28 graus, pero é que para esta tarde en Cea, igual que onte domingo, tamén hoxe van a alcanzarse os 33 graus, igual que aquí no Carballiño e comarca adiante, na maioría dos nosos concellos. Fixadevos que ata os 35 ou 36 graos van a alcanzar os termómetros esta tarde en algúns puntos xeográficos do Ribeiro. E isto apenas 48 horas por diante, apenas 2 días por diante para que no calendario entremos na estación do outono, no tempo do outono, que será este mércores que ven a primeira hora da tarde. Así que o dito, a apenas 2 días de entrar no outono, tempo totalmente veraniego, e non só hoxe, senón que tamén vai a acontecer no transcurso dos próximos días, nestes días de transición entre o verán e o outono. Para mañá mesmo, para mañá martes, repetiremos estas mesmas temperaturas diurnas, tamén altas as temperaturas nocturnas para esta próxima madrugada. Os termómetros non baixarán dos 14 graos na maioría das nosas localidades, e tamén mañá, como pasado mañá, para recibir o outono, quen o diría, estas mesmas temperaturas, e ceo azul en todas partes.

0: Se te apuras un chisco. Bueno, si vives en CEA será che más fácil, claro. En unos minutos en sesión Bermú podrás disfrutar do concerto que vai ofrecer agora, a 1:30 PM, na Praza Mayor de CEA, decíavos, a banda de música de Muimenta, que esta mañá se animou cos seus pasarrúas, as rúas de CEA, acompañou a procesión da Virxen da Saleta polas rúas de CEA este mediodía, e agora as 13:30 horas, logo en apenas un cuarto de hora, pois ofrecerá un concerto que tanto gosta entre a veciñanza de CEA, os concertos das bandas de música que nunca faltan nas festas da Saleta, e tanto gustan que logo a banda quédase para a tarde, esta tarde, ás 7 da tarde, ás 19 horas, pois ofrecerá un novo concerto esta banda de música de Muimenta na Praza Mayor de CEA. E logo sí, xa a partir das 10:30 da noite, a verbena que despedirá estas festas da Saleta, hoxe coa orquestra New York. Onte, gran espectáculo dos Satélites, hoxe a orquestra New York será encargada de amenizar a última verbena por este ano na Praza Mayor de CEA. E así, señoras e señores ointes, nunha fin de semana da que vimos que foi tamén de despedida festiva no Carballiño, darnos ás festas do setembro. Nesta retrospectiva festiva a fin de semana, claro que sí, temos que facer referencia, mención a concurridísima Romaría da Saleta en Astureses. Non sei eu se con récord de afluencia ou entre os anos, desde logo que sí, entre os anos con máis afluencia esta Romaría da Saleta. Pena e mágoa, eso sí, pena e mágoa, bueno, pois algúns incidentes que desluciron lamentablemente o que estaba sendo unha gran xornada festiva, unha gran xornada de Romaría na Saleta. Así non lo narraba precisamente este amigo ointe que nos enviaba aquí a WhatsApp de Cope o Carballiño este audio. Escoitámolo.
1: Hola, buen día. Romería da Saleta, 19/9/2026. Hubo unha agresión a unha señora en los váteres públicos, foco del conflicto por colas. Aproximadamente a 19 horas, agresora foron unha pandilla de 3 chicas contra unha, a señora víctima da agresión, a que lles avisou de que había o turno de espera, e con violencia arañarona visiblemente en cara e pelo. Viu parte a Guardia Civil, que podrá ampliarse os feitos. Afortunadamente, a señora víctima agredida, que foi sola por váteres, co marido moi profesionalmente intentou pacificar os ánimos hasta que chegase a policía. Pois a muchacha agresora pegou e provocou ostentosamente os amigos que foron a socorrer a señora agredida, incluso acosando na mesa do picnic de grupo de amigos da víctima. A 22 horas viñeron 5 guardias civiles para evitar un conflicto ou perda maior. A agresora non foi detida, só lle tomaron parte dos feitos no lugar mismo. Continuou echando entorno familiar da víctima. Foi unha escena miniceuta donde os agresores que residen en Carballiño, que son multireincidentes, se burlan da escasa autoridade que lles concede a nosa policía. Propongo manifestación do pobo contra a delincuencia, atracos e reincidentes en comarca do Carballiño.
0: Bueno, pois, velaí estaba esta denuncia que nos achegaba aquí a través do WhatsApp de Cope o Carballiño, este ointe narrando, e creo que ademais bastante fielmente o que acontecía na Romaría da Saleta este sábado. Unha mágoa, unha gran festa, unha gran Romaría a da Saleta, cunha concurrencia, eu case que atrevo a decirme de récord histórico en canto a afluencia de de romeiros de xente ahora de ahora do xantar e da sobremesa, que lo era un auténtico fervideiro humano. Non recordo, bueno, a verdade é que nos últimos anos esta romaría da Saleta foi sempre increchendo. Eu creo que gañando público cada ano. Pero bueno, o sábado aquelo eu creo que sí, que foi de récord, de récord histórico en canto a afluencia de público de romeiros. É unha pena, unha mágoa que ocurrise isto, que nunca debera ter ocorrido, pois un día de alegría, de delicia, de celebración, de amistade, pois incidentes como os que narraba este ointe. E creo que dos que tamén tivo coñecemento, bueno, de feito contábame que se puxo en contacto coa vítima, a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Moi boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, pois unha auténtica mágoa, non? Nun día dunha romaría que teñamos que lamentar estes casos, non? Estas incidencias sempre tan desagradables.
2: Sí, bueno, a verdade é que eu non estaba presente no momento da agresión, pero bueno, foi pues, moi desagradable, non? A mí o que me traslada a xente que estivo ali e que me avisou do que pasaba é que, bueno, que foi moi desagradable, bueno, unha paliza literal. Eu falei ante ca chica porque chamei, en este caso, ao acompañante para interesarme como estaba. Bueno, ela, bueno, estaba afectada, lóxicamente, inda por riba decía que fastidiouse a festa por a miña culpa, e por a tu culpa non, porque tú eres a víctima, nunca vas a ser tú a culpable, non? Sabes que pasa? Que tamén foi moi desagradable porque, como decías antes, eu creo que o número de asistentes foi récord, pero sí, entre os asistentes hai nenos.
0: Sí.
2: E hai nenos que presenciaron todo iso, todo sí. A muller toda ensangrentada, eso non se pode admitir. Dende logo que non. Entón, claro, foi desagradable por eso, porque quedou unha mala sensación, a xente que despois quedou... Algúna xente despois tiña medo hasta ir ao baño, porque isto foi todo no baño.
0: Sí. Uh-huh. Dentro
2: entendo
0: do baño,
2: que, lógicamente, sí, eu entendo polo que me trasladaron, que a persona esta se colou, e lle dixeron, oye, fai cola, e a partir de aí...
0: Sí, pues, chamaron de atención, mira que estamos gardando cola, poñedevos claro, por detrás.
2: Claro. Eu entendo que o tema da cola pois pode ser agobiante, pero oye, iso pois hai unha orden, non? E é un tema que eu creo que hai que cumplir, o que non pode ser que por que che digan que hai que gardar a cola, pelés, porque iso pasa no súper, pasa en moitos sitios, cando estás facendo cola, a veces hai xente que se quere colar e é fácil que outra persona lle diga, "Oye, mira, que estamos facendo cola, hai que ter cuidado." Pero que non pode ser, eso é motivo dunha agresión. Unha agresión, ademais, brutal, na que incluso comentaban, según eles me dixeron, que eu non estaba presente, estou falando do que me dixeron, sí, que a parella lle puxo pé encima, para que lle seguiran pegando.
0: As agresoras, as agresoras que eran tamén rapazas, eran tamén mulleres, tres agresoras, falase, de tres mulleres.
2: Sí, sei o que te trasladan. Unha principal e dúas colaboradoras. Eu, sinceramente, que a mí non me entra na cabeza e non salgo do meu asombro co acontecemento. Pareceme tristísimo ensombrecer a Romaría da Saleta.
0: Isto veces... nunca pasou en tempos modernos, polo menos nunca pasou, nunca recordamos un caso destas características, un caso así tan lamentable. Contan as crónicas, escoitábamos, non, aos nosos avós dicir que antano, en tempos pero moi remotos, non, que bueno, aquelas típicas pelexas máis piques que outra cousa entre mozos dunha parroquia ou outra, pero bueno, eso son tempos moi atrás.
2: Pero bueno,
0: nada que ver
2: con... Non é nada. E o que falamos é unha romaría que vai encrechendo e, sobre todo, que é moi familiar. Sí. Por tanto, hai nenos, era sábado, e o día seguinte non había que madrugar, e, home, se me pasou. Incluso a miña filla, despois cando me contou, choraba, porque foi moi impactante.
0: Sí.
2: Por exemplo, que unha das persoas que veu foi a miña filla, entonces ela estaba chorando, porque lle pareceu increíble que pasara eso. É dicir, eso non pode pasar, non pode pasar. Aí creo que o civismo ten que imperar en calquer tipo de acontecemento, máis nunha festa destas características que a xente vai pasalo ben, que vai cas familias, por un tema dunha cola dun baño está injustificado, non hai motivo algún para justificar o que pasou, dende logo que foi unha pena. E efectivamente, pois pues, estuvo a Guardia Civil e ela tamén me parece, sí, polo que me comentan, que tampouco se frenaba, que ainda quería ir outra vez onde a chica.
3: Sí.
2: E a chica, bueno, estáse recuperando, eu vin algunha fotografía e a verdade é que, madre mía, é que foi algo brutal.
0: Pois, que máis se pode decir que lamentar o sucedido, agardar e pedir para que isto non volva a pasar nunca máis.
2: Sí, dende logo, que non volva a pasar. Nos, neste caso, bueno, a Festa sabedes que organiza a Comisión de Festas. Neste caso da Parroquia das Tureses, pero o Concello colabora na limpieza, no alumbrado, bueno, un montón de sistemas como Protección Civil e tamén o tema dos baños. Pois tenemos que reforzar o tema dos baños precisamente para que non se generen esas colas. Tamén hai verdade, teño que decir, porque cando vamos a limpar os baños encontrámonos que hai xente que atascou os baños con papel de baño, é dicir, meteu o rollo completo. Eso tampouco é normal. Pero bueno, reforzaremos, neste caso, pues, reforzaremos con baños portátiles a maiores para evitar pues, que haxa tanta cola ou tanto malestar, pero de todas maneras non hai motivo para xustificar unha agresión por alguén que che reclame que te está saltando a cola e que hai xente que está esperando. Eso non é un motivo justificado para responder de esa maneira.
0: Nunca. Bueno, pois pues este é o lado negativo, ¿verdad? A parte negativa, a parte positiva, decíamos que esa afluencia, eu creo, decía que prácticamente de récord histórico, non sei, como viu a alcaldesa que é unha devota máis cada ano na Saleta tamén.
2: Sí, sí, de feito esta ano xa tuve unha oportunidade de levar a Virxen, que me cederon un tramiño, porque eu estaba gravando, e a verdade é que, bueno, moi bonita, unha festa moi bonita, hai moitísima devoción, temos dúas saletas na comarca, e, dende logo, que, bueno, que hai unha devoción grandísima a Virxe, e vai moitísima xente, entón, bueno, de feito, teño imaxes que se ve moitísima, eu diría que había miles de personas,
0: sí,
2: tanto
0: sí,
2: no que a festividade da procesión e demais, como a xente que foi pois a comer e a pasalo ben, que ademais cadrou ben, que era sábado, entón,
0: sí,
2: por importante,
0: xuntouse todo o tempo, bueno, pues, o tempo tamén magnífico.
2: O tempo ideal.
0: Falando, por certo,
2: sí,
0: da outra saleta que temos na nosa comarca, que é a DCEA, que despide hoxe os festexos, disque que tivo unha pregoneira a novena, disque que, bueno, pois, xica que viña a ser competencia da saleta de Astureses, non? Vaya, a alcaldesa de Borás, que exerceu de pregoneira, non? A competencia da saleta de CEA.
2: Sí. ¿Eh?
0: Foi así.
2: Sí, bueno, competencia non, porque bueno, penso que compartimos unha mesma devoción,
0: sí,
2: pero bueno, sí me convidaron a ser a pregoeira o primer día da novena, e bueno, a verdad que foi un gusto, un placer facelo, e bueno, creo que a xente pues, quedou contenta pues, co que dixen, non? Sobre todo, buscando esos puntos de unión pues, con Boborás, e tamén pues, recordando pues, todo, bueno, dende que teño conocemento conozco de CEA, que me parecía importante resaltar como a súa banda de gaitas, que eu tamén estaba na de Boborás, e non sempre vamos ver os de CEA, pues, a súas festas sempre foron referente, pues, tamén comentei cousas como, por exemplo, que tiñan piscinas moito antes que a nosa, hai que decirle que vamos a elas, o Lums de Entroido, decía, hai un montón de cousas que, bueno, que tamén vinculas coas persoas que eco lugar, entonces bueno, destacando por supuesto a devoción á mesma Virxe, porque neste caso a devoción dos dous concellos, pois que a nosa tamén sabedes que cando non é sábado ou domingo é festivo local, e para eles igual, bueno, ese punto de unión, pero bueno, para dous concellos que sin limitar son veciños por pertencer á mesma comarca, pero que hai que sempre ter esos puntos de conexión e de colaboración, que creo que é moi positivo, e bueno, para min foi un placer que estar ali, que me emocione e que me elixiran para facelo.
0: Claro que sí. Pois, máis nada, como sempre, moitas grazas, moi amable con nos, como gracias, sempre. Alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, apertas.
2: Apertas, hasta logo.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: O soño de Saropop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas, para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
3: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no padrón municipal de habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no padrón municipal de habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
5: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña. Esperámoste.
3: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
5: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
6: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
7: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
5: Do 18 ao 21 de setembro son as grandes festas da Saleta, en CEA. Lunes 21, pasarrúas e concerto coa banda de música de Muimenta. Misa solemne con procesión e verbena coa orquestra New York. Nas grandes festas da Saleta, CEA 2026.
8: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
5: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
9: Mediodía.
10: Cope Carballiño.
9: Estar informado.
0: desde o pasado venres, desde este pasado 18 de setembro, está aberto o prazo de matrícula para formalizar a mesma na Escola Municipal de Danza do Concello do Carballiño para un novo curso que se iniciará a partir do día 5 do mes que vén, do mes de outubro, e estenderase durante todo o curso escolar 2026-2027. Para o novo curso, a Escola de Danza do Concello do Carballiño oferta unha ampla variedade de ensinanzas, ritmos latinos, tanto no nivel de iniciación como de perfeccionamento, baile moderno, zencore, que é esta actividade que consiste en unha combinación de forza, equilibrio e movilidade, e tamén ensinanzas, clases de zumba. As inscripcións, repito, abertas xa desde este pasado venres, poden realizarse na área de cultura do Concello do Carballiño. Pola súa parte, a Escola Municipal de Teatro continúa ofrecendo outro curso máis, tres niveis de formación, que son o infantil, o de iniciación e perfeccionamento. As matrículas, insisto, abertas, poden formalizarse xa no Departamento Municipal de Cultura do Concello do Carballiño. Outro apunte informativo, comarca adiante, en clave municipal, en concreto no Concello de Beariz, que abre o período de exposición pública do expediente para o cambio de nome dunha rúa no lugar de Doade, nesta localidade bearicense. Esta rúa pasará a denominarse Rúa José Carballeda Pérez, polo tanto, dedicatoria a un dos futbolistas máis destacados, históricos, do fútbol comarcal, o caso do goleador, daquel goleador chamado Pepe Carballeda, que conta na actualidade con 80 anos e que foi un destacado futbolista, desde logo máis destacado da historia de Beariz e un dos máis destacados na historia da comarca do Carballiño, aquel goleador con olfato de gol que acadou rexistros históricos no Club Deportivo Ourense tras iniciar a súa carreira futbolística no Club Deportivo Arenteiro. Logo xogaría no Ourense e tamén naquel histórico Pontevedra Club de Fútbol dos anos 80. O pleno da Corporación Municipal de Beariz por unanimidade acordou pois este nomeamento, este dar o nome desta rúa a Pepe Carballeda Pérez nunha sesión plenaria celebrada o pasado día 22 de xullo deste ano 2026. Agora exponse desde hoxe o acordo o público para que poida presentar calquera suxestión. Bueno, tamén as persoas interesadas poden consultar o expediente na sede electrónica do Concello de Beariz. E o Grupo Municipal Socialista na Deputación levará ao próximo pleno unha moción para instar a Xunta de Galicia a establecer un sistema público regulado e transparente de distribución do canon da auga baseado en criterios obxectivos, verificables e equitativos, apuntan desde o Grupo Provincial Socialista. Unha iniciativa que parte dunha pregunta fundamental, que é: onde vai o diñeiro do canon da auga que paga a cidadanía en todos os concellos? Desde o Grupo Provincial Socialista lembran que este canon da auga e o canon da xestión das depuradoras son tributos propios da Xunta, de carácter finalista, destinados a financiar infraestructuras hidráulicas, mellorar a calidade das masas de auga e garantir unha xestión sostible do ciclo integral da auga. Por eso denuncian que unha vez transferidos os fondos á Administración Autonómica non existe un mecanismo que garanta que os recursos retornan aos territorios nos que se recadan de maneira proporcional e xusta. Escoitamos a Álvaro Vila, que é o portavoz do Grupo Provincial Socialista.
9: A auga, un ben tan necesario e tan preciado para todos e todas. Pero o canon da auga págase en todos os concellos e paga a cidadanía. Pero a pregunta é moi sinxela, a onde vai ese dinheiro? Hoxe non existe un sistema público regulado e transparente que garanta que os recursos recaudados nos concellos volvan aos territorios de maneira xusta e proporcional. E isto non pode seguir así, porque falamos dun tributo finalista. Non pode depender de convenios puntuais, non pode depender de decisións discrecionais e, sobre todo, non pode depender da afinidade política do Concello coa Xunta de Galicia. Dende o Grupo Provincial Socialista propoñemos algo tan sinxelo como se necesario. Criterios públicos, criterios obxectivos, criterios verificables. Propoñemos que, como mínimo, o 50% do recaudado en cada concello reverta no propio municipio. Un 30% destinado á solidaridade territorial para apoiar os concellos con maiores necesidades. E, como máximo, un 20% para a xestión do sistema. E tamén queremos transparencia, por suposto. Que cada ano se publique canto recauda cada concello, canto se inviste e que convenios se asinan e con que criterios en cada concello. Porque o dinheiro público non pode ter cores políticas. Por iso presentamos esta moción no próximo pleno da Deputación de Ourense. Porque o que se recauda nos concellos debe volver aos concellos.
0: A iniciativa socialista propón xa que logo un modelo de distribución que combine o retorno dos recursos aos municipios, aos concellos onde se recadan, compartindo coa solidariedade territorial e a financiación da propia xestión do sistema, como comentaba Álvaro Vila, quen escoitábamos, o portavoz do Grupo Provincial Socialista.
6: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
11: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
12: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e, para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio. Aberto sábados todo o día.
13: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-461.

0: pasado venres traíamos a este programa o alcalde de San Cristóbal de Cea, José Luis Valladares, no día que comenzaban a festar da Saleta, e hoxe neste último día de festas da Saleta, ademais hoxe día festivo local no Concello de San Cristóbal de Cea, a quen traemos un pouco, podíamos dicir, que facéndolle xa a contraportada radiofónica esta Saleta 2026 en Cea, é ao concelleiro de Turismo do Concello de Cea, José Dalama. Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Xan, o Inter da Cadena Cope, o Carballiño.
0: Estaba sonando unha coñecidísima banda de gaitas, eh? A esta hora está sonando aquí no mediodía de Cope o Carballiño. Claro que sí, que coñeces ben esta banda de gaitas, que sona así de ben.
1: Sí, coñezco a ben, e onte tivemos a fortuna de poder escoitar aquí en Cea de novo. Entonces, bueno, pois é unha actuación que nos fai especial ilusión, porque é unha banda de gaitas que está retomando a actividade de novo, e que mellor escenario que aquí entra a veciñanza, pois empezar eso as súas primeiras actuacións, pois que se echan aquí no ámbito local.
0: E falando de concertos, falando de bandas, neste caso bandas de música que tanto gostan en CEA, a esta hora estaredes en pleno concerto, en sesión Bermuna, na Praza Mayor de CEA, creo que sí.
1: Pois atinas, porque non sei se incluso se pode oír algo de fondo, apartime un pouquiño da praza, sí. Pero sí, neste momento está soando a banda de Movimenta, e, bueno, ofrecendo o primeiro concerto do día, ofrecerá outro ás 7 da tarde, e dálle paso, ou diulle paso á banda de Santa Águeda de Coles, que fixo esta labor na xornada de onte.
0: Bueno, pois para quen a esta hora xa vai un chisquiño contra reloxo, que ir a disfrutar dun bo concerto de banda, logo a cita coa banda de música popular de Movimenta para esta tarde de luns na Praza Mayor de Cea, e logo Dalama xa última verbena para baixar o telón dunhas festas que aquí un amigo ou amiga ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño decíame, asegurábanos que onte con moitísima xente escoitando os satélites.
1: Pois sí, a verdade é que bueno, xa contábamos de que houbera moita xente, pero a verdade é que supera un pouco as expectativas. Creo que tamén un pouco grazas ao bo tempo que tivemos, con moito calor, unha tarde noite moi apetecible para estar na rúa, e tamén por o horario do primeiro paso da orquesta, sí, que pensamos que axudou a que ás 9 da noite, xusto despois do concerto da banda, pois comezou a orquesta e estaba a plaza pegada de xente. E tamén no segundo paso da orquesta, que comezou ás 11:30, pois tamén había moita xente. E tamén decir que moita xente bailando, que son esas tradicións que se están perdendo, sí, sí, un pouquiño nas verbenas, que ora as orquestas que aquí aceptan andando algunhas dese estilo son máis visuales que pa bailar, pero bueno, antes na Praza de Cea sí que é certo de que prácticamente todo o campo estaba bailando.
0: Bueno, para despedir o programa esta noite, a última xa das verbenas, cunha orquestra, pois podemos decir precisamente que de baile, como é New York, non sei?
1: Sí, unha orquestra que, bueno, fai un pouquinho para todos os públicos, ten unha parte de baile, unha parte máis de espectáculo, e ademais é unha orquestra que aquí, pois, leva vindo, creo que 4 ou 5 anos seguidos, final de que é unha orquestra que guste, que confiamos de que sexa do agrado de todos, e que poña un gran colofón estas festas do ano 2026, que a falta da verbena de hoxe podemos decir que cumpriron as expectativas da afluencia. Como che decía antes, tuvemos un elemento que nos, sí, que estivo da nosa parte este ano, que foi o tempo que foi moi bo para os 4 días.
0: Pois boa despedida para toda a xente, boa xente de CEA, das súas festas da Saleta. Despedimos, compartimos este...

0: Sexo, concelleiro de turismo de San Cristóbal de Cea, José Dalama, moitas grazas. E non che quitamos máis tempo porque a ti tamén che gusta escoitar agora a esta hora a banda de música de Movimento, que sí?
1: Por suposto, agora retomarei a sesión Bermuda Banda.
0: Pois moitas grazas por este pequeno paréntese, a desfrutar dese concerto, destas horas que aínda lle quedan a este día hoxe festivo de carácter local no concello de San Cristóbal de Cea.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira. E se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
2: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35 euros al día. Talleres Chapi, desde 1978 al servicio de tu coche. Estamos en CEA Ourense. Talleres Chapi, tu coche siempre en buenas manos.
3: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
5: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Apenas 5 minutos para que sexan as 2 da tarde. Rápidamente, conto vos. Entramos nunha semana que vai ser histórica para o Club Carballiñés de Patinaxe Artística AED, que vivirá este venres que ven, o venres desta semana, pois unha xornada tan especial como vai ser a súa participación na Copa de Europa de Patinaxe Artística, na modalidade shows, cuartetos e precisión 2026, que se vai celebrar en Figueres, nesta localidade de Cataluña. O club enfronta, polo tanto, unha semana chea de tantísima ilusión e co obxectivo de disfrutar dunha experiencia única e de levar o nome do Carballiño ni máis ni menos que a toda unha Copa de Europa de grupos, shows, cuartetos e precisión, a que chega o Club Carballiñés despois da súa destacada e meritoria participación na Copa de España, no Campeonato de España desta modalidade de patinaxe artística, que lle abriu a chave, que foi a chave para agora levar o Carballiño á Copa de Europa de patinaxe artística. Unha presenza, polo tanto, do Club Carballiñés nunha competición de carácter continental que pon en valor o traballo que se está a realizar desde fai anos no Carballiño, fomentando e apoyando a patinaxe artística. E tamén para esta mesma semana na que a día luns estamos entrando cara o sábado este que ven, 26 de setembro, teremos a Foliada, a tradicional e anual foliada que organiza a Agrupación Cultural Avantar, que sempre se levaba a cabo durante o mes de maio, pero que este ano, por diversos motivos, pois puxose a súa celebración ata este sábado que ven. Un programa que se iniciará ás 7 da tarde cun concerto na Praza Maior do Carballiño e logo continuará xa durante a tarde-noite carballiñesa deste sábado que ven por distintos locais da hostelería carballiñesa polos que irán desfilando e nos que irán animando a tarde-noite do Carballiño neses locais os distintos grupos participantes. Esta mañá asistíamos á presentación deste evento, desta foliada de Avantar 2026, por certo, dedicada á memoria de Víctor Vázquez Gulías, pois falecido o ano pasado, quen foi gran impulsor, gran animador desta actividade da Agrupación Cultural Avantar. Escoitamos o que foi un breve momento do que foi ese acto de presentación esta mañá na Casa do Concello do Carballiño, no que tomaba a palabra un dos integrantes da Agrupación Avantar, Darío Ángel Rodríguez.
7: O próximo sábado, día 26, imos ter unha nova edición dunha das actividades máis consolidadas dentro da parrilla de iniciativas da Agrupación Cultural Avantar. Estamos a falar da Foliada. Temos que precisar que a edición deste ano normalmente faise no mes de maio, o que pase que por mor das inclemencias meteorolóxicas sendo previsores, pois adiouse pois ata esta data que é o próximo sábado. É unha mestura de baile, de tradición, de emoción, bailadores, bailadoras, cantareiros, cantareiras, gaiteiros, gaiteiras, e toda a xente que amamos e nos gusta a música tradicional e a cultura, a nosa cultura, pois temos unha cita obrigada aquí no Carballiño. Vanos acompañar amigos e amigas de moitos recunchos do país, dende a zona do Sabiñao, ali por Escairón, por Lugo, amigos e amigas de Bayona, tamén da Insua de Ponte Caldelas, por suposto, todos os amigos e amigas que temos no Carballiño, en a comarca, non nos podemos esquecer da banda de gaitas do Irixo, e é unha actividade absolutamente libre, gratuita, participativa, non hai que apuntarse, é cuestión de traer pois, o seu instrumento, sobre todo cañas de disfrutar e de bailar, de compartir, como digo, pues este sábado pues un poquinho máis da nosa tradición. Dicir que este ano a primeira foliada Víctor Gulías, Víctor para nós foi un referente cultural, aparte de ser amigo, foi compañeiro de moitas batallas, foi o promotor desta iniciativa e doutras. Entonces, pois dende a agrupación coidamos que era caído pois adicarlle a partir de agora pois esta actividade no seu nome. Desta volta, este ano, temos unha pequena novidade, e temos que facemos un concerto previo do grupo, precisamente, a Foliada. Son os amigos e amigas da zona de Porto do Son, que tamén van participar despois no percorrido da Foliada. É unha agrupación que mesturan o que é o ritmo africano coas melodías galegas. As gaitas galegas, e temos zanfona e tamén temos a percusión típica, instrumentos típicos da percusión do continente africano. Baile tamén e moita algarabía. O concerto vai a ser ás 19 horas e tuvemos que facer un cambio de ubicación. Al principio iba a ser na Anfiteatro da Veracruz, pero por mor dunha serie de coincidencias, pois ao final ás 19 horas na Praza Maior o concerto. Seguidamente ás 20:30 horas xa comenzaríamos o que era o percorrido da foliada, que como é habitual é un percorrido por diferentes establecementos de hostelería da vila que colaboran igual co Concello do Carballiño, que agradecer tanto ao concello como a todos os colaboradores e patrocinadores que nos axudan a levar a cabo pois esta actividade. Es comenzaríamos ás 20:30, que é a apertura no bar O Pendello, a carón da Igrexa da Veracruz, e seguiríamos por o bar Paco, por bar Gelo, por as comarcas, e despois remataríamos na, como é o colofón final, na gran traca, na bodega de flores. Ben, dicir que isto é un percorrido polos bares, non hai, digamos, unha orden estricta, hai tamén un grado de improvisación, hai unhas horas de paso aproximadas por cada establecemento, pero tamén queremos dar renda suelta un pouquiño a emoción, o sea, non ter tampouco unha hora estricta, pasalo ben, disfrutar, sobre todo, bueno, eso, remato, chamar a participación a veciñanza, hai bastante ambiente, fórmanse unhas rodas de baile moi considerables, hai moito bailador, moito bailadora, e sen máis, pois nada, convidar a, como dixo aquí o Diego, convidar a toda a veciñanza a que se achegue, a que disfrute con nós, e que traiga o seu instrumento. Non foi falta ser ningún virtuoso, non foi falta dominar un instrumento, simplemente disfrutar un poquinho do que é a nosa cultura, a nosa lingua e a nosa tradición.
6: Pois todo isto que comentaba Darío Rodríguez, ha de ser, será este sábado que ven no Carballiño, con ese concerto previo a partir das 7:00 PM na Praza Mayor co grupo Afroliada, e logo xa desde as 8:30 en adiante ata ben entrada a noite, seguro que sí, con eses cantos de taberna, con música tradicional de local en local polo Carballiño adiante nesta Foliada 2026 da Agrupación Cultural Avantar.

0: Llama a Verisure al 900-666-777.
1: Verisure.
2: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
3: Expósito.
4: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
3: Estar informado.
5: ¿Qué tal? Moi boa tarde, tarde quente no informativo a que nos deis a este luns en un sopo la calor abafante que impacta a toda Galicia, bueno, a casi toda Galicia. Por unha banda, polo que este acontecendo a esta mesma hora no Centro Sociocultural de Santa Marta, en Santiago, onde estaba previsto que se celebrara un acto de Vox coa presenza do eurodiputado Jorge Buxadó e que tentan reventar dúcias de mozos e mozas convocados polos autodenominados antifascistas que antes ocuparon e pecharon con cadeas por dentro este centro sociocultural de titularidade municipal.
6: Estamos aquí para denunciar que o goberno local de Santiago de Compostela deixase hoxe este espazo a Vox.
7: Un espazo que supostamente é para as veciñas e para a cidade, pero que hoxe acaba nas mans de quen promove o odio e o autoritarismo.
6: Con esta acción queremos exigir que se cancele o acto, pero tamén amosar que se non o fan eles, farémolo nós.
5: Estos son os brillantes argumentos das dúas rapazas que non me dá a coordinadora da mocidade socialista en un vídeo deses que tanto gustan hoxendía nas redes sociais, xustifican esta acción que agora mesmo mantén un operativo da Policía Nacional nesa zona, alo menos, segundo nos confirman, dende a delegación do goberno en Galicia. Mentres que fontes de Vox aseguran a COPE Galicia que o acto se ia manter como estaba previsto, algo que descoñecemos se foi posible así ou non, dentro do centro escollido, evidentemente non, porque o dito, hai dúcias de mozos pechados no seu interior. É unha das novas que se está a producir a esta hora en Galicia, a outra só así. Este o son dos helicópteros chegando ao lume forestal que dende as 3 desta tarde se rexistra no concello coruñés de Porto do Son e que afecta unha ampla zona da Serra do Barbanza cun amplo despergamento de medios por terra e aire tanto do Estado como da Xunta, ao igual que acontece noutro incendio que se está a rexistrar desde esta mesma tarde no concello pontevedrés de Gondomar. Segundo as primeiras estimacións, no lume de Porto do Son arden xa preto de 20 hectáreas, no de Gondomar arredor de 12. Pero as condicións son evidentemente extremas pola vaga de calor que se converte tamén en protagonista da xornada.
8: Bastante mal, porque como venimos de ter un verano que foi tan caluroso e eso, bueno, mal, pero bueno, hubo temporadas que sí, que pasó, que había que hacía calor y todo, hacía mucho calor, pero este calor así tan, tan seguido, yo creo que no lo recuerdo.
9: Por mi trabajo es demasiado fuerte.
5: Ata os veciños de Ourense din estar sorprendidos porque a estas alturas do mes de setembro os termómetros lles castiguen con ata 38 graus que rozaron esta tarde. Superáronse os 36 en moitos puntos desa provincia e máis o sur da de Pontevedra, pero ollo que en Santiago, por exemplo, chegamos aos 35 e 33 graus na cidade de Lugo. E coa previsión de que esta vaga de calor vai seguir toda a semana porque non se esperan cambios alo menos ata o venres. Mañá os avisos por temperatura. Temperaturas altas por máximas de 36 graus o máis estarán nas concas do Miño de Ourense e de Pontevedra. En contraste, temos que advertir, faino a Dirección Xeral de Tráfico da Neua, que está a dificultar e moito a circulación na A8 entre Abadín e Mondoñedo. De feito, está activado o nivel vermello, o que obriga a facer todo este treito da A8 a unha velocidade máxima de 60 km por hora. Son as 8, case menos 6 minutos da tarde, imos tomar un grolo que boa hora para un boviño. En nada falamos das 2 toneladas de cocaína agochadas nun veleiro que foron interceptadas a 400 millas da costa galega.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez, que estea rico.
11: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: COPE Galicia.
3: Estar informado.
5: Viaxaban agochadas nun veleiro a 400 millas da costa oeste de Galicia cando foron interceptadas por axentes de vixiancia aduaneira as 2 toneladas e pico que levaban os 4 tripulantes deste veleiro que sorprendentemente saíra dende a costa de Girona cun rumbo que non se fixo público e que remataron.

0: Marteleno, el verdadero sabor del agua.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
4: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 €. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
5: O soño de Sarabop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.